0: na enyo biya na ye se eye urade someone one need best with the trends urade na o ma ye ye eye wanwa we ye ne so se urade adane sa e wanwa na gye die simu sei na ka wu simu sei that's so urade nyako pada roma send that one many page ni hwe wo a na ye na da roma
1: afede wa hu ye
0: ma menye osima mi yinu na afede wo ye na ye bika ho wo 2 minutes sa afede di be wie kura na betumi abekanyam sam kakra ene ye okua da die on say memma wo kwan na wa ba mo bi etu wo 2 minutes ya